0: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے نیپال میں آئے بھیانک سیلاب سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، نیپال میں سیلاب سے تباہی، 100 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں لاپتہ۔ اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کی نیپال کے وزیر اعظم بالین شاہ سے فون پر بات چیت اور انہیں ہر ممکن مدد فراہمی کا وعدہ کرنے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے اس یقین دہانی کو اہمیت دی ہے کہ بھارت مشکل گھڑی میں اپنے پڑوسی ملک نیپال کے ساتھ ہے۔ اخبار انقلاب نے تلنگانہ میں سڑک حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے تقریباً 160 افراد کی موت ہو گئی، 133 بھارتی شہریوں سمیت 750 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ بھارت نے نیپال کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھیجی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائلاگ سے خطاب کریں گے۔ مرکز نے بفر اسٹاک سے مخصوص مقدار میں پیاز جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور سیزن کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھنے سے روکی جا سکے۔ امریکہ نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے۔ میٹا اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچنے سے متعلق دعووں کو نمٹانے کے لیے 18 ارب ڈالر ادا کرے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارتی ٹیم کولمبو میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

زمین عرش سے کم ہے کیا میرے مدینے کی زمین عرش سے کم ہے میں کیا ہوں یہ سب

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی۔ اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام صدائے سخن۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اردو ادب کے ان نامور شاعر و ادیب کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کاوش اور تحریروں سے اردو ادب کے خزانے کو پر کیا ہے۔ ان کے نام کے بغیر اردو ادب کی تاریخ نامکمل ہے۔ اردو مجلس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اردو ادب کے ان تمام روشن چراغوں کی روشنی کو کبھی ماند نہ ہونے دے۔ اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام صدائے سخن بھی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس ماہ میں پیدا ہونے والے یا وفات پانے والے ان عظیم شعرا و ادبا کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اردو ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان ادیبوں اور شاعروں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جو اس ماہ یعنی اگست میں اس دنیا میں آئے یا اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ہم اس شعر کے خالق، جسے دنیا شاعر، نقاد اور استاد کی حیثیت سے یاد کرتی ہے، ہم ان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے جنہوں نے اردو غزل کو نئی وسعتیں عطا کیں اور اپنی فکر و فن سے ادب کی دنیا کو مالا مال کیا۔ یہ شخصیت ہے فراق گورکھپوری کی، جن کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق صاحب کی زندگی اور ان کا کلام اردو ادب کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ آئیے ان کی مختلف جہاد کا جائزہ لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 میں گورکھپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ فراق بنیادی طور پر ایک عظیم شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں عشق کی لطافت، زندگی کی تلخی

0: میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں مشرقی وسطی ریلوے نے سمستی پور ریلوے ڈویژن میں الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
1: نیپال میں سیلاب اور قدرتی آفت کے تناظر میں اتر پردیش حکومت نے راحت اور بچاؤ ٹیموں کو ضروری وسائل کے ساتھ سرگرم کر دیا ہے تاکہ وہ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں اور انہیں فوری تعاون فراہم کر سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اتر پردیش میں ریلیف کمشنر کے دفتر کا کنٹرول روم نیپال کی سرحد پر واقع ضلعوں میں صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریاستی حکومت نے نیپال میں راحت اور بچاؤ کارروائی کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ایک پلاٹون تعینات کر دی ہے۔ یہ پلاٹون 32 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ پی اے سی کی 26ویں بٹالین کے 22 اہلکاروں کو بھی نیپال بھیجا گیا ہے۔ حکومت نے ضرورت کے مطابق اضافی فورسز اور وسائل مہیا کرانے کی غرض سے تیاریاں کر لی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ متاثرہ افراد کو راحت فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کے اہل خانہ معلومات یا کسی قسم کے تعاون کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے جمہوریہ ازبکستان اور کرگستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر تاشقند کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیویف کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے۔ وزیراعظم مودی تاشقند سے کرگستان کے شہر بشکیک جائیں گے، جہاں وہ جمہوریہ کرگستان کے صدر کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے آج خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں بھارت کے کھیلوں سے متعلق حوصلوں اور نوجوانوں کی توانائی کو یکجا کرنا ہے۔
3: جب میں اسپورٹس کی بات کرتا ہوں تو یہ کیول میڈل جیتنے تک سیمت نہیں ہے، یہ وکست بھارت کے نرمان میں بھارت کی کھیل شکتی اور بھارت کی یوا شکتی کو ایک ساتھ جوڑنے کا ابھیان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں جو کھیلے وہ کھلے، اور کھیل میں کھلنا صرف میدان پر جیتنا نہیں ہے، کھیل میں کھلنا مطلب ویکتتو کا کھلنا اور دیش کا گورو بڑھانا۔
1: انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کھیلوں کے عالمی منظر نامے پر اپنی چھاپ چھوڑ سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے باصلاحیت افراد کی تلاش کے لیے ایک بڑی مہم کا اعلان کیا تھا تاکہ 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی کھیلوں کے تعلق سے نشاندہی کی جا سکے۔ وزیراعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج کھیل بھارت میں ایک بہترین کریئر اور پیشے کے طور پر ابھرے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کھیل ایک قومی ترجیح کے طور پر اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے ایک اہم آلے کے طور پر ابھرے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج زور دے کر کہا کہ مہاتما گاندھی کا فلسفہ

0: وقت کی غرض سے بے نیاز مانویت کا حامل اور انسانی بہبود کے لیے وقف رہے گا. احمد آباد میں گجرات ودیا پیٹھ کی 72ویں تقریب تقسیم اسناد میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ 2047 تک قومی تعمیر نو میں سرگرم حصہ لیں.
1: پوجیہ باپو کا وچار تھا کہ سوادھینتا تب تک ادھوری رہے گی جب تک ہماری بھاشا ہماری سنسکرتی ہمارا شرم اور ہمارا ادیش راشٹریہ نہ ہو اپنا نہ ہو. ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی سے ہم بدھے ہوئے نہیں ہیں تو سوتنترتا کا کوئی مطلب ہی نہیں. اور من میں سوراج کی یہ پریکلپنا کو انیک پریوگوں سے زمین پر اتارنے کا کام کیا.
0: اس ادارے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ گجرات ودیا پیٹھ بھارتی نظام علم کی ایک بہترین مثال کی حیثیت رکھتا ہے. قومی تعلیمی پالیسی کی بنیادی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ این ای پی نے مہاتما گاندھی کے تصور کے مطابق مادری زبان میں تعلیم کثیر شعبہ جاتی آموزش اور مہارتوں پر مبنی نشو نما کو ترجیح دی گئی ہے. تقریب میں گریجویشن کرنے والے 900 طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا گیا جبکہ 11 غیر معمولی طلبہ کو سونے کے تمغے دیے گئے. گجرات کے گورنر اور گجرات ودیا پیٹھ کے چانسلر آچاریہ دیوورت اساتذہ اور مندوبین نے اس تقریب میں شرکت کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی. اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئیں. جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانے وہیکل فیکٹری جبل پور VFJ میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے.
2: آج کا یہ پروجیکٹ آتم نربھرتا کی ایک مضبوط کڑی ہے اور ہمارا لکشیہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بھارت دنیا کی لیڈنگ ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہب میں اپنی مضبوط پہچان بنائے اور اس نیشنل مشن میں جبل پور جیسی فیسلٹیز امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس پروجیکٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز اس ریسپانسبلٹی کو پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ نرواہ کریں گے.
0: حکومت نے آئندہ مہینوں میں پیاز کی وافر دستیابی اور موسم کے لحاظ سے قیمت کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز تک بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی شبمن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. حکومت نے پیاز کے وافر ذخیرے سے نشاندہ ذخیرہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.